0: ايو كساني ايمانو باورتان هناوا اگر ايو پشتیوانی لآيني خدا بکنو هولي سرکوتنی بدن او خداش پشتیوانی لآيو دکاتو سرتان دخاتو پای دارو جيرتان دکات
1: والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم
0: او نشي ببروابون خجالتي وسر شوريان بوهيو كارو كردوشيان لدنيا دا بأكامو لقيامتي جدا ما يبوتن.